0: more hits for you, so stay tuned.
1: Hello, Publicitéit.
2: Radioaktiv am Internet www.radioaktiv.lu www.radioaktiv.lu
3: Radioaktiv, Summer.